0: Tuan jatuhan siksa klok dah melmitpan.
1: Yo lemur kanga ma, yo ngurai riau tiar bal ma, yo menmak.
2: Yo, kau welcome. Tangguh yo ngur manikai wo awa.